0: Innan allt försvinner heter sangen. Det är Bo Kaspers orkester och det här är landsmöte. Klockan är 11:12 denna torsdagen.
1: Det är som sommarmusik för min del.
0: Ja, de, Bo Kaspers.
1: Jag har varit 3 gånger på konsert med dem och alla gångerna har varit sommarstid ute.
0: Ja, det är väl då de är aktiv.
1: Ja, det är kanske det. De har aldrig varit inne för min del. Alltid sån ute och så är det sån nordnorsk sommar, sol och nej, det har varit så fint väder. Det är helt fantastiskt. Men du, vad upptar dig om dagen? Det har jag prövat att bruka sån kunstig intelligens till att finna ut av. Liksom praktisk.
0: Ja.
1: Vi uppfordras gärna till att testa ut dessa verktygen. Och nu har jag förhört mig med ett par om vad slags ting vi norrmän söker på nu när sommarferien närmar sig för de flesta.
0: Ja.
1: Och så tänkte jag då att check hur mycket du som delegat känner dig igen med vad KI:n säger och sökmotorn på internet men att du har sökt på. Är det sommerferieplanläggning som står i ditt huvud? Stressar du för att du finner inte passet ditt? Finner inte europeisk hälsotryggkort? Kanske du driver och söker på ledig passtime? Och hur var det du fick tag i det nya kortet? Hur lång tid tar det för det kommer i posten? Eller är det kanske grillmarinade? Är det det det står på? För nu börjar det bli fint väder. Kanske få fram grillen. Ja, vet du uppskriften men du finner den inte. Det är men i alla fall att internet eller KI:n att vi söker på.
0: Ja.
1: Kanske du har en hemmalagad is som du vill skryta av. Det är inte den ena att du var tid vi drev och skryta av isen vi lagade.
0: Jaha.
1: Har du lagat hemmalagad is någon gång?
0: Nej, ja, men det var
1: fruktansvärt. Inte med vilja? Oh, ja.
0: Jo, med vilja, men det var ju så dumt.
1: Oh, ja.
0: Mye bär att köpa själv. Oh, ja. Köpa i butiken. det var inte så bra.
1: Nej, okej. Okay. Nej. Kanske du laddar upp till festivalsommaren då? Sök på hur du kan komma till den och den festivalen eller hur är det de artisterna du läser sig är henne? Eller är du sån som är egentligen hela året? Har du blivit helt fullständigt yravhängig allerede? Brukar uforholdsmässigt mycket tid på värappen för att planlägga livets göromål? Kanske du ska till syden om 2 veckor och lura på? Blir det sol?
0: Och blir det fly? Ja. Och blir det,
1: ja.
0: Blir det strejk?
1: Och ja, det också. Eller är det pengar det står på? Eller det du tänker på? Typ feriepengar kanske? Det hänger gott ihop med ferieplanläggning. Eller det kanske det är år du ska pussa upp den biten av stua du på en måte bara gått och väntat på. Allt detta är exempel på det kunstig intelligens men vi norrmän är upptatt av i juni. Så då tänkte jag att bara check i løpet av det mötet här. Är detta typiskt för dig? Är det feriegrill och vär och pengar och sånt det går i? Är lite nyfiken och hur långt solkysten i Spanien har de egentligen varit tapas? Det var möjligen sett bara sån personlig spörsmål.
0: Mm.
1: I sån förberedelse och kanske senare jobb och sånt. Men ja nej, det hade varit artigt att veta visst du kanske är där nere eller har något att fortälla. Jag ser det allerede har kommit in det kom in ett meddelande från Sten han säger han är upptatt med RC-bil hobby.
0: Ja.
1: Dagen lång. Så det var något helt annat än KI:n har fått med sig i hvert fall.
0: Alltså, hvis du ser i inboxen vår så är det väldigt tydligt en ting som alla delegaterna våra tänker på som ja. Ikke nu, du har inte nämnt det.
1: Nej,
0: så det, det här har inte kunstig intelligens fått med sig.
1: Nej.
0: För det handlar om dagen idag.
1: Mm.
0: Så på mig virker det som att det är det de tänker på.
1: Ja, ja. Mm. Och överhuvudtaget inte något som står på internet, nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det är det har nog kortet sådd ett lite frö i löpet av sista dagars möte.
1: Alltid så lite, ja.
0: Mm.
1: Ja. Ja, nej, detta är lite artigt. Jag ser på statistiken som jag har lagt ut så är det alltså värre som leder med 54%.
0: Men det är inte överraskande. Jag tänker egentligen inte så mycket på de tingen du nämnde där Anna än vär kanske men därför att jag tänker mycket på sejling.
1: Ja.
0: Och då är värre en väldigt väsentlig faktor i det hela.
1: Ja, och det är en typisk ting att hålla på med i juni.
0: Ja,
1: så där har ju KI:n truffat vill jag se.
0: Mm. Ja. På vär, ja.
1: Ja, på vær. 55% er der, 16% er penger eller feriepenger, og 12% sier sommerferieplanlegging.
0: Ja.
1: Grilling på 10%, ser jeg. Festivalsommeren, der er det bare 2%. Ikke så veldig populært.
0: Festivalsommeren, den...
1: Den er jo godt i gang her i Trondheim i hvert fall.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Det har faktisk etablert seg et sirkus på nabotomta, der jeg bor.
1: Har du det?
0: Ja! Så når jeg går til jobb, så går jeg forbi en svære sirkus Arnardo i gangen, og det er helt stilt og tomt der, så jeg får litt sånn her postapokalyptisk stemning også. Så ja, det der går noe for seg.
1: Ja. Oi, oi, oi.
0: Her er Hanna Storm Special, heter den. I tried my best to get here, running down and up to find you through 100 corridors.